0: ajo mo se
1: ani kan se ko gba yagi yagi lale yi
0: awon ti dondo ki o agbori wole o
1: ati pe lori pe bi ti an lo lori akiwon dele ati eni pe de be rara tori asiko o mi ke gbo akiwon